0: a sexual healing. Right, Mamedi ana tsebeletse mo ntlhatsebeletse ya lekwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley. Ntumelele hle wona Mamedi ana tsebeletse nna le wena re tswele pele tsatsing lena la kasheno. Ntumelele nna le wena re tswele pele. Ke batla ha nna le wena re tswele pele wona Mamedi ana tsebeletse mo ntlhatsebeletse ya lekwa FM 91.0 MHz ke batla nna le wena re etabeng. Ke tlo leka ona mamedi ana tshebeletso ho ne letsa taba yena kwa lebaka ko bane le metjhini ya ka ya ema hantle tsatsing lena la kasheno fela ke tlo leka ho fa yona taba ye mme ka mora hore ko fe yona ke batla utlwa maikutlo a hao ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 MHz ke tlo leka ho fa taba ena re ko fe yona nna ebe ka nnete dintho di tsamatha hantle tshini ya ka e batla e hlile ka nnete ehlile e batla ho nsitisitisa kwana fela ya re
1: tse tsa se ke ra tsa bana kopa o ntshwa ha o tshwa le babu bona le
2: kopa o ntshwa re a ke re sha e kopa o ntshwa re le kopa re tse
1: ntshwa ba ne jwa le nnete ha e tlo batla ene o tlo wa hana wa hana nna taba le o ntshwa ga ba o ke go tswa re tse
2: mara mme
1: ai man
2: nna ntshwa ke le after mo ba ntshwa yintsi ke se phu go tsona ntse mo go tsene se ke tsa ntshwa ke tsa nne ya go tsa mercy bu strateng ka koto go tsama o lla o kena ntlung ntlo o lla o tle phu o bua de o bua ka teng o njwe tsa lo go di o etsa ka shoko ke bua mona go batla support ga di
1: ba bona ga yeng dela le ntwe e no ka di se mana e bang tse
2: o me wa fola wa
1: ka fola ka tsungu re se ka fola ka tsungu re ka tsungu ke ka ba tsungu ndim o la ka bana
2: go pa ge se le
1: sa pa tsungu dula pa ha ya ha o tle ha e bo tlile wa tla
2: bo ya wa ka
1: ke tsama ra o tla ka tsungu wa fola nna ke le ke re
2: re ntse ka
1: go tsena ma pele tsa ka o tla ka ke tsa wena ha ke ke tsa wena ka go lega to kwa tsetse gona jwa
2: ha ke tsebo kwa tetsi
1: ke mo sibu ke tswile ka tlo ke ka ntle ke dutse ke thabile ke mwana wa la ke ala tu
2: a ke ke tsholo ka kana ka tshuya miso sa teng
1: ba ba ka nne ba ka ba ka nne ba ka ba ya sekolong o se metjela ya tsho wa ntwana e tsa di kaftini ya everything ba ke tsa ntlo go lo ngata o tlo la yena ka ntwana ya ntaka tsa tsho ha ile o se ba ya sekolong
0: mamela na tsebeletsa mantlha tsebeletsa le kwa FM 91.0 MHz